0: hola te damiri jimoyani rekatwa wa wampela musuru kwanyu pahi nikun lo ma maliliwa bale hato phano retra ane mo chawani awo masikike musima thokongwa nyuvo ukala ukala na musuru kwanyu kia mwarisha woye pakeletu Atau pergi masuk, pergi masuk ke hotel ni. Orang harus sosaka. Kan le tiga jorash.
1: Radio Sambika Nampula.
0: Katakan ramu tukulan to arama umum studio. Vale, kentu nahu nuriyan na sosaka la wa sabado. Ni kone ke hale sushi liwa ni wala ke la musina patani

0: Afisi ima hamanu wanire liwa elitu ankalo moko ni huu ima hamana anire liwa chusano ushe liyo ankala watoro ni muhima ata namate liya lelo ankala watoro wewa ima hisalamu arura jumtansi kankiwiri ya nanatutene
1: Moro kura kame kiosh kwele nivere sapa tenu sotinu wani wasore era
0: Niko, tebo shukure lo vare linyo lelo.

0: radio ogiravira kamawani.
1: Ah, lo pana ke kwa kwa radio la meki he kumana na la ta kwa tabela.
2: Ciao ciao.
3: Ele siza le on se bana kuo.
4: On se bana kuo ba hende.
3: Ko ba le le ro hi ba le.
4: Ah, ah, ari ne miyo.
3: Ah, ko atu na u ari me li
4: wan. Eh, bashin lelo.
5: No kai sipon lenle. Oni pe mutha ba muti na ga machora na mutha pawe.
3: Ke nu phabela kan sipona shuru pu.
5: O wi ba kha mulolo.
6: Ya thika ba le. Ani shapela pa hi.
7: Ko mutha kwa ga ba.
6: Ayo. Khala khala mi khaya amma khala mera ta mi ka vi.
7: Ke muela e pole mo.
6: Ani mali ha ote ne pole mo sa.
7: Eh, kwa. Iwo na kalwa nya kan mi de pole antaro.
8: Manu aga ha mi tu. Ai, go perra babo.
6: Papa wani we kampanya ne yawo.
8: Ne, kampanya ne ya.
0: Ine matano so tene. Muradi manyu, sezore yo hiyo ni minonto mloko. Mondi elele.
9: Turen roken roke.

0: na ri kha yo ka jamiha ka phakelo so le handi sanyu
1: ah mi ka nyu
0: e mi ka mu komisi ntego mu kona la nyu keraka muradi omuni asha parala ni phunyane ya mu nkhala owawe nkhala pahi wira ophe okathina vahe akhale o oni shute handi si sa masipo aruhan la lelo
1: eke kai na veto ni na itane ke ho
0: masi kire khona thu ophia okathi o itana masi kinone la kayo ophia okathi o itana akina ku ankhalo ke ha wera nka khumani bo ya kila ule ay masi sinto konyu ma para podol karitu o lokathi o ahiera asha para akhale oni shute ha wela ruhen la olelo karibu